Ну який окидат? Троє худобі, двоє свиней, 28 чи 30 курей. Ну який окидат? Це гради такі, все, все своїм узоликом. Який окидат? Страшне кидат. Ну якщо треба буде, ну тільки щоб усе було добре. Щоб усе було, щоб наші дітки, щоб усім людям, щоб було добренько. І нам, і всім людям. Щоб усім людям на всьому земному шарі було добре. Тому що це дуже дорого, це сонце, це небо, це оце світло.